ya bụ akara ị ga-eji wee nweta mmaka iwetara m ozi gbasara egwuregwu nke ị nwere n'ogbe gị ka o solo na-abịa na Bon FM 92.9 n'oge ama egwuregwu. Nwee na-ekele gị n'ige ntị n'oge ama egwuregwu nke tata na-asị gị na alụ gbalara tata na echi niile ka bụ nta. Echize m na ha chi na-edu Chukwu bụ onye kpara m aka n'igwe, wee na-efele gị aka na-asị echi niile karịa tata mma. Ana m ekele gị na-asị ka emesịa Godwin Ijeoma Nta Ogwo bụ aha m, otu onye ahịa enwerọ m Shade, mana nwanne m olileanya dị n'ihi na Chineke abụrọ bụ mbọị apụọ m n'ikuku.